0: digedet kok malah gumedem.
1: Boten to, Pak. Kulo wis kula.
0: Ah, percaya.
2: Wis to, wis to. Ora sesa padha rame. Saru